Epsku partitu Kad su živi zavideli mrtvima Rajka Maksimovića čuli ste u izvođenju Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Pre toga slušali ste i koncert za klavir i orkestar istog autora. Beogradskom filharmonijom dirigovao je Jordan Dafov, a solističku deonicu tumačio je Dejan Sinadinović. U narednih 90 minuta emisije Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete muziku iz baleta Adam i Eva Zorana Hristića po libretu Josipa Lešića. Izvode Zoran Hristić, Slobodan Marković i Zoran Jovanović na elektronskim instrumentima. Numere su Presek hotela, Ljubavna igra, Posle mučnina, Animalno, Poslednji adut, Monolog Eve, Replika Adama, Igra ženke i neprimetno prisustvo nepoznatog, Sve je bilo zabluda, Samoubistvo, Pogreb, Limbus infantum, Srećni dani detinjstva, Don Rodrigo, Dona Clara, Svadbeni marš, Dama u crnini, General, Opatice u belom, Adam saznaje od nepoznatog o Evinom ubistvu, Samoubistvo Adama, Evin put kroz maglu, Dolazak u hotel Eden, Finale.

Čuli ste muziku iz baleta Adam i Eva Zorana Hristića. Na elektronskim instrumentima nastupali su autor Slobodan Marković i Zoran Jovanović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Milana Mihajlovića. Prvo ćete čuti kompoziciju Memento u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Potom će hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije interpretirati Mihajlovićevu kompoziciju Senke snova i mora. Diriguje Bojan Suđić.

Bila je to kompozicija Senke snova i mora Milana Mihajlovića u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Pre toga ste slušali kompoziciju Memento istog autora u interpretaciji Beogradske filharmonije. Dirigovao je Mladen Jagušt. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo još jednim ostvarenjem Milana Mihajlovića. Bagatelu za violinu, čembalo i gudače slušat ćete u izvođenju ansambla Gudači Svetog Đorđa. Solisti su Sreten Krstić, violina, i Danijela Dejanović, čembalo.

Bagatelu za violinu, čembalo i gudače Milana Mihajlovića čuli ste u izvođenju ansambla Gudači Svetog Đorđa. Solisti su bili Sreten Krstić, violina, i Danijela Dejanović, čembalo. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete gudački kvartet pod nazivom Stvarnost Zorana Hristića. Izvodi srpski gudački kvartet u sastavu Branko Pajević i Srboljub Žikić, violine, Petar Ivanović, viola, i Ivo Poparić, violončelo.

Srpski gudački kvartet interpretirao je gudački kvartet Stvarnost Zorana Hristića. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali dela Rajka Maksimovića i Milana Mihajlovića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bugarski nacionalni radio osnovan je 1935. godine. Od samih početaka postavljeni su temelji izvođenja tradicionalne i umetničke muzike kroz delovanje različitih ansambala. Narodni orkestar Bugarskog radija osnovan je 1952. godine i sve do danas sa uspehom prezentuje narodne melodije ne samo iz ove zemlje, već i drugih krajeva Balkana. U današnjoj emisiji govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. Na početku slušamo Pravo Horo i Borisa Karlova, a potom sledi pesma u izvođenju Đurđe Pindžurove. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobro.

Pre nego što je zvanično osnovan Narodni orkestar Bugarskog nacionalnog radija, postojali su drugi ansambli koji su bili zaduženi za obradu i izvođenje bugarskih melodija. Jedan takav ansambl bila je Ugarčinska grupa koja je delovala tokom 40. godina pod vođstvom Cvjetka Blagojeva. Taj ansambl bio je sačinjen od nekoliko tradicionalnih instrumenata – kaval, gajde, gadulka, tambura i bubanj. U ovom periodu radijski program je tek formiran. Muzika je emitovana direktno iz studija, a članovi ansambala, pa tako i ove grupe, bili su uglavnom seoski muzičari. U narednom muzičkom bloku čućemo kakva je bila muzika u tom ranom periodu Narodnog orkestra. Slede Atanaska Todorova, plevensko oro u izvođenju grupe Cvjatka Blagojeva i jedna pesma u interpretaciji Đurđe Pindžurove.

Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. 1952. godine formiran je ansambl narodnih pesama iz kojeg se razvio Narodni orkestar. Ovaj ansambl sačinjavali su svirači iz Ugarčinske grupe koju smo pomenuli uz dodatak novih članova. Prvi vođa ovog ansambla bio je Boris Petrov. U ovom periodu Bugarski nacionalni radio zajedno sa Narodnim orkestrom imao je višestruku ulogu. Pre svega, istraživanjem i beleženjem narodne muzike formiran je arhiv. To je otvorilo mogućnost za orkestarsku interpretaciju narodnih melodija, produkciju gramofonskih ploča i emitovanje u radijskom programu. Uz sve to, orkestar je nastojao da postavi visoke umetničke i profesionalne standarde kada je reč o izvođenju narodne muzike. U narodnom muzičkom bloku slušamo melodije pod dirigentskom palicom Borisa Petrova. Slede Trakijska rčenica, Kička Savova i jedna bugarska pesma i na kraju Oro Dobrudžanska zborenka.

U ranom periodu Bugarskog narodnog orkestra uticaj na ličnost bio je Kosta Kolev, kompozitor, aranžer, harmonikaš, istraživač folklora i dirigent. Ostvario je veliki doprinos jer je i sam putovao i beležio narodne melodije, osmišljavao muzičke aranžmane, organizovao i rukovodio tonskim snimanjima u studiju, a također je obučavao muzičare teorijom muzike i harmonijom. Zbog svega ovoga nije ni čudo što ga nazivaju ocem orkestra. Ovaj period je posebno značajan i plodonosan u istorijatu Narodnog orkestra. Prema rečima etnomuzikologa Done Buchanan, tada je načinjen veliki korak u podizanju kvaliteta orkestra. Seoski muzičari za kratko vreme postaju profesionalci. Slušamo orkestar Koste Koleva. Uživajte u bugarskoj pesmi i jednoj interpretaciji čuvene Janke Rupkine.

Komunistički period je u pogledu državnog tretmana prema narodnoj muzici u Bugarskoj ostavio značajne tragove. Pored Narodnog orkestra Bugarskog nacionalnog radija, osnivani su i drugi profesionalni, igrački i muzički ansambli. Međutim, pristup tradicionalnom materijalu bio je promenjen. Angažovani su brojni kompozitori i dirigenti kako bi originalne narodne melodije obogatili novim aranžmanima i približili principima umetničke muzike. Na taj način i narodni orkestri dobijaju novi simfonijski zvuk. To je svakako donelo veliku popularnost narodnoj muzici, ali i uticalo na postepen gubitak tradicionalnih vokalnih i instrumentalnih tehnika koji je vidljiv i danas. Narodni orkestar vremenom dobija reputaciju orkestra solista jer su svi muzičari bili visoko obrazovani i izuzetni virtuozi na svojim instrumentima. Neka zvučna imena probila su se baš u ovom periodu, a nama je dobro poznat kavalista Teodosi Spasov. U njegovoj interpretaciji, zajedno sa Narodnim orkestrom Bugarskog nacionalnog radija, čućemo Našensko horo.

Hor Misterija bugarskih glasova također je dugi niz godina bio deo Narodnog orkestra Bugarskog nacionalnog radija. Međutim, pad komunizma krajem 20. veka donosi i nove promene. Oni se odvajaju, te hor prelazi pod okrilje televizije, a orkestar ostaje deo radija. U ovom periodu, pa sve do danas, Bugarski nacionalni radio i orkestar nastavljaju svoje delovanje na polju beleženja, očuvanja i interpretacije tradicionalnih melodija. Dalje se radi na modernizovanju i promociji narodne muzike kroz raskošne muzičke aranžmane i kombinaciju sa drugim žanrovima poput džeza. U današnjoj emisiji govorili smo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. Do kraja emisije slušamo hor Misteriju bugarskih glasova i Narodni orkestar Bugarskog nacionalnog radija pod dirigentskom palicom Dimitra Hristova. Čućemo melodiju Nešto šopsko.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 17. juna 1752. godine fizičar Benjamin Franklin dokazao je da se elektricitet može dobiti iz atmosfere. Franklin je na gornju površinu papirnog zmaja postavio metalne šiljke, a na donji deo kanapa povezao je gvozdeni ključ. Za vreme oluje iz ključa su izbijale varnice elektriciteta. Nekoliko godina kasnije Franklin je konstruisao prvi gromobran. Na današnji dan 1862. godine, na zapovest Ali Paše, Turci su sa Kalemegdana bombardovali Beogradsku varoš. Napad je počeo tokom sahrane prevodioca Sime Nešića i poručnika Ivka Prokića, koji su ubijeni u nemirima posle incidenta kod Čukur Česme dva dana ranije. Tokom 5 sati neprekidnog bombardovanja stradalo je 50 i ranjeno 20 Srba. Porušeno je i oštećeno oko 400 kuća, među kojima i Mitropolija, zvonik Saborne crkve i kapetan Mišino zdanje. 17. juna 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski. U prvoj fazi stvaralaštva inspiraciju je nalazio u ruskoj narodnoj muzici, da bi se kasnije okrenuo ekspresionizmu i neoklasicizmu. Njegova najpoznatija dela su baleti Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća i Kralj Edip.

0: 6 časova i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović i predstavnik MOL grupe potpisali su sporazum kojim se definišu budući odnosi u upravljanju NIS-om ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Gruziji da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Pred narodnim poslanicima danas će se naći set izmena pravosudnih zakona koje je vlada uputila u skupštinsku proceduru nakon pozitivnih mišljenja Venecijanske komisije, Visokog saveta sudstva i Visokog

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Jun 1965. godine, dodajući na kraju snimanja gudački kvartet, Beatlesi u Abbey Road studiju završavaju rad na pesmi Yesterday. Ona će do danas doživjeti više od 3000 verzija.

1972. godine pesmotvorac i gitarista Don McLean na vrhu sa pesmom Vincent. Kompozicija se odnosi na velikog slikara Vincenta van Gogha i svakog se dana već 45 godina može čuti u njegovom muzeju u Amsterdamu.

1978. godine, Groznica, izazvana filmom Grease, na svom vrhuncu, John Travolta i Olivia Newton-John punih 9 nedelja na čelu svetskih lista popularnosti sa pesmom You're the One That I Want.

2012. godine u Madridu na stadionu Reala Bruce Springsteen odsvirao najduži koncert u svojoj karijeri. Nastup je trajao 3 sata i 48 minuta i sastojao se od 32 pesme.

0: 7:27, a kao što smo najavili, sada ćemo čuti šta se dešava na kulturnoj sceni Gračanice od Andrije Jovanovića.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro iz studija Radio Gračanice. U narednim minutima osvrnućemo se na događaje koji su obeležili sedmicu za nama. Preškolci, kao i grupe nižeg uzrasta svih objekata koji pripadaju preškolskoj ustanovi Sunce Lipljan, predstavili su se roditeljima i građanima u Domu kulture u Donjoj Gušterici na svečanoj manifestaciji kojom je obeležen završetak još jedne generacije preškolskog programa. Preškolci koji završavaju boravak u obdaništu i na jesen kreću u prvi razred, prvi put u svom životu dobili su i diplome, simbolično, ali i kao veoma važnu uspomenu u životu. Pored toga, u Goraždevcu je održan na treći po redu festival narodnih igara i pesama Biser Metohije Bogu na dar, koji organizuje Kulturno-umetničko društvo Metohija. Manifestacija koja je okupila veliki broj meštana Goraždevca, ali i gostiju, počela je svečanim defileom učesnika do crkve Brvnare posvećene svetom proroku Jeremiji, nakon čega je usledio koncert ispred osnovne škole Janko Jovićević. Na ovogodišnjem festivalu učestvovala su kulturno-umetnička društva sa Kosova, Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića, Kulturno-umetničko društvo Kosovke Devojke iz Parteša, Kriva reka iz Berivojca, pevačka grupa Kosovke iz Batusa, kao i domaćin Kulturno-umetničko društvo Metohija iz Goraždevca. Festival je organizovalo Kulturno-umetničko društvo Metohija uz podršku i pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju, privremenog organa opštine Peć i mnogobrojnih prijatelja. Uz zvuke, pesme, igru folklora i negovanje tradicije, u Domu kulture u Priložju održan je izbor za Kosovku devojku 2026 za opštinu Vučitrn. Titulu najlepše ponela je 16-godišnja Jovana Kovačević, koja je svojim nastupom, osmehom i dostojanstvenim predstavljanjem osvojila simpatije publike i žirija. Veče ispunjeno pesmom, igrom i kulturnim nasljeđem još jednom je pokazalo koliko je važno čuvati duh i tradiciju srpskog naroda na Kosovu. A otvaranjem izložbe Osnovi akademskog slikara i konzervatora doktora Danila Vuksanovića i početkom rada 28. likovne kolonije Vidovdan u Gračanici su i zvanično počele vidovdanske svečanosti, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija na Kosovu. Na otvaranju ove manifestacije prisustvovao je veliki broj meštana, poštovaca kulture, umetnika, učesnika likovne kolonije, gostiju, predstavnika opštine Gračanica. A u nastavku i događaj iz sveta sporta. Memorialni turnir posvećen Dimitriju Popoviću, koji je tragično ubijen pre 22 godine, završen je na terenu osnovne škole u Gračanici. Turnir je okupio veliki broj ekipa, sportista i ljubitelja malog fudbala, potvrđujući značaj koji ovaj sportski događaj ima za lokalnu zajednicu. Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa Brza hrana Trio iz Livađa, drugo mesto pripalo je građevinsko-saobraćajnoj školi, treće Gotovuši, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Novog Brda. I u Dobrotinu je održan turnir u malom fudbalu za dečake do 15 godina u organizaciji škole fudbala Dobrotin, a uz podršku opštine Gračanica. Na sportskom događaju učestvovalo je 10 ekipa, među kojima su bile škole fudbala sa teritorije opštine Gračanica, kao i gosti iz Brezovice i Šilova. I toliko za ovo uključenje iz studija Radio Gračanice. Prijetan dan vam želi Andrija Jovanović.

0: Luciano Pavarotti je uz pratnju hora John Aldis i Londonske filharmonije pod rukovodstvom Zubina Mehte izveo slavnu ariju Nessun Dorma i scenu iz trećeg čina opere Turandot Giacoma Puccinija.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Simfonija Turangalila iz 1948. godine, prekretnica u opusu Olivijea Messiana, nastala je kao porudžbina Sergeja Kusevickog, a opisivana je kao najznačajnije delo klasične muzike 20. veka od pojave Posvećenja proleća Igora Stravinskog. Objašnjavajući naziv, inspirisan legendom o Tristanu i Izoldi, autor je naveo da je istovremeno reč o pesmi ljubavi i himni radosti, vremenu, pokretu, ritmu, životu i smrti. Peti stav ostvarenja nosi naziv Radost krvi zvezda i predstavlja sjedinjenje dvoje ljubavnika u vidu transformacije na kosmičkom nivou.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušalci, današnju emisiju od Zlata jabuka posvetili smo pesmama u izvođenju Merime Njegomir i Čede Markovića. Oba umetnika krasi duga i plodna karijera, kao i brojni vredni snimci koji se nalaze zapisani u fonoteci Radio Beograda. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

i Merima Njegomir i Čeda Marković dobitnici su mnogih značajnih priznanja. Među najznačajnija priznanja Merime Njegomir izdvajamo Vukovu nagradu za doprinos srpskoj kulturi, Zlatni mikrofon produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, Povelju udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike, Specijalnu nagradu Radio Beograda za doprinos očuvanju tradicionalne narodne muzike, a 2019. godine Savez estradno muzičkih umetnika Srbije dodelio joj je Estradnu muzičku nagradu Srbije za životno delo. Uz ime umetnika Čede Markovića vezuju se mnoge nagrade koje je osvojio na raznim festivalima. 2019. godine uručena mu je i Estradnu muzička nagrada Srbije za životno delo.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Zlata jabuka obojili smo pesmama u izvođenju dva značajna umetnika, Merime Njegomir i Čede Markovića.

Slušali ste emisiju O Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio B.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAC do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftoindustrije Srbije. Istovremeno, Jadranski naftovod je potvrdio da je dobio od američke administracije licencu kojom se tom privrednom društvu odobrava do 1. jula transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om. U Skupštini Srbije počela je posebna vanredna sednica sa 32 tačke dnevnog reda, među kojima je izmena seta pravosudnih zakona. Prethodno je završena posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić pred poslanicima položio zakletvu za predsjednika Vrhovnog suda Srbije. Obilaskom jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije, manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverediju, predsjednik Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posjetu Gruziji. U obilasku manastira bili su i predsjednik Gruzije Mihail Kavelašvili, kao i članovi srpske delegacije. Goste je dočekao mitropolit Alavedarski Ab David. Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da prihvati žalbe odbornika Srpske napredne stranke na presudu Višeg suda u Zaječaru, odbornici Skupštine grada izabrani prošlog juna trebalo bi da održe treću sednicu. Pred njima će biti 19 tačaka dnevnog reda. Početak sednice prate jake mere obezbeđenja i nekoliko desetina građana koji se nalaze ispred gradskog parlamenta. Objavljena su rešenja testa iz izbornog predmeta koji su polagali mali maturanti. Preliminarni rezultati biće poznati u petak, a konačni u ponedeljak 22. juna. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras od 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Danas pretežno sunčano i toplo na jugozapadu i jugu, posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovim i grmljavinom. Najviša temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak je 1004 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 12:02, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Posle oktobarske revolucije 1917. godine iz carske Rusije krenuli su talasi izbjeglištva. U revoluciji i građanskom ratu u narednih nekoliko godina milioni ljudi pokrenuti iz svojih domova, civili i vojnici, tumarali su sa severa na jug, sa istoka na zapad i obrnuto. Jedan značajan talas stigao je i do nas. Pre 100 godina na njegovom vrhuncu u Srbiji i Jugoslaviji našlo se gotovo 50.000 ruskih emigranata. Bili su to beli Rusi. Izbjegli pred terorom crvenih, beli Rusi ovdje su našli utočište, a u narednim godinama mnogi i novu domovinu. Preovlađujući srednji i viši stalež ruskih emigranata, Srbiji je doneo novu energiju, pamet i duhovnu svežinu. Profesori, lekari, pisci, arhitekte, umetnici dali su u međuratnom periodu, a i kasnije, nemerljiv doprinos opštem razvoju Srbije, njene prosvete, nauke i kulture. O pojavi i istoriji belih Rusa kod nas, njihovoj baštini i nasljeđu, za Rečeno i prećutano govore profesor Aleksej Timofejev, istoričar sa Filozofskog fakulteta, i profesor Irina Antanasijević sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan obojima i hvala što govorite za Radio Beograd 2 i ovoj emisiji.
1: Dobar dan.
0: Evo, profesore Timofejev, možda je red da počnemo od vas. Možete nam za početak ukratko predstaviti stanje u Rusiji koje je vladalo posle oktobarske revolucije i praktično pokrenulo velike emigracije stanovništva?
2: Faktički, politički, emigracija je počela da se pravi odmah od revolucije. Čim se desilo revolucionarnih dešavanja, revolucionarnih promjena, revolucionarnog terora, počeo narod da odlaze sa područja Sovjetske Rusije, negdje više, negdje manje, ali realno tačka, reperna tačka, onako ako bismo htjeli da zacrtamo pravno, politički, kad se oni pretvorili iz ljudi koji su samo otišli iz zemlje A u iz zemlju B, onako zbog promjene političke situacije, direktno u ljudi bez državljanstva, ljudi koji su izgubili državljanstvo, direktno u emigrante, oni se pretvorili 28. novembra 1921. godine.
0: Svakako je, ja mislim, u tom periodu od 1917. do 1921. godine veliki broj Rusa izbjegao iz zemlje. Koliko je to bilo? Može li se govoriti o ciframa?
2: Kad se govori o migraciji, uvijek se govori o fluktuantnim činjenicama. Ako se govori o većim činjenicama sa historičarom, uvijek svaki historičar će vam reći da kad god se govori o brojkama više od 10 i ne možete svakog poimenično da nazovete, više manje vjerojatno tu će biti neka manipulacija. Realno gledano, broj emigranata varira u različitim ocenama od 1,5 milijuna do 2,5 milijuna. Neki dovode do 3,5 milijuna ljudi kompletne emigracije koje je napustila Sovjetsku Rusiju. Problem je u tome da deo ljudi koji su napustili Sovjetsku Rusiju nisu napustili Sovjetsku Rusiju svojom voljom, nego su napustili zato što su delovi teritorije se odvojili od Sovjetske Rusije. Drugi delovi ruskog naroda su se našli u emigraciji zbog toga što su bili delom vojnih jedinica, vojnih formacija, i kao takvi su bili u toku nekih vojnih operacija premeštene napolje. Najzad bilo je onih ruskih podanika ruskog cara koji nisu se vratili poslije revolucionarnih promjena iz inostranstva. Svi su oni kasnije stopili u jednu zajedničku sredinu koja je dobila naziv Zarubežna Rusija, Zagranična Rusija. Dakle, što se tiče Jugoslavije, ona je bila jedna od protočnih zona za prelazak ruske emigracije sa juga Rusije, iz Krima, iz Odese, prema Evropi. Oni su prolazili Crnim morem do Carigrada, do drugih luka turskih, i odatle su prelazili na obale Jugoslavije, i sa obale Jugoslavije mnogi od njih su nastavili preko željezničkih pruga svoj put u zapadnu Europu. Neki su se zadržali ovdje, kao što ste lepo rekli, na vrhuncu, to je bilo 50.000, stabilniji broj je bio od 40.000 krajem 20. godina i od 30.000 krajem 30. godina 20. vijeka. Da li je to puno ili malo? Možemo da kažemo da poslije Jevreje i Roma u Beogradu 20. 30. godina, ovo je najveća nacionalna manjina. Dakle, osim tih krupnih jugoslovenskih naroda koji su živjeli, bili su nacionalne manjine. Poslije jevrijske i romske nacionalne manjine, ruska nacionalna manjina je bila najveća po svojoj brojnosti u tom periodu.
0: Mi smo zaboravili profesorku Irinu Antanasijević, ali ćemo sa vama malo kasnije govoriti o kulturnom nasljeđu belih Rusa u Beogradu. A evo, profesore Timofejev, kad smo već počeli ovu priču o dolasku belih Rusa u Jugoslaviju i Srbiju, koliko su politika vlade Jugoslavije i ličnost kralja Aleksandra bile značajne u celom tom procesu?
2: Aleksandar Karađorđević, kao što i njegov brat, kao što i njegova porodica, pre nego što su oni došli na presto, bili su vezane za carsku Rusiju. Aleksandar se studirao u Rusiji, u pažarskom korpusu. Aleksandar je imao više prijateljskih odnosa u Rusiji. Jedna od članica porodice Karađorđević bila je udata u Rusiji za člana porodice Romanov. Ali najbitnije je bilo drugo. Najbitnije je bilo to da u periodu od 1905. do 1917. godine Rusija de facto je bilo najveći saveznik Srbije. Znači, ne de jure, u pravnom smislu Srbija je bila neutralna zemlja, ali u oči i u toku Prvog svjetskog rata sve do februarske revolucije, Rusija jeste bila saveznik broj jedan što se tiče ekonomskih veza, što se tiče političkih veza, što se tiče podrške, što se tiče planova Rusije na Balkan. To je bila bilateralna saradnja i Rusija faktički u tom trenutku ne samo što je bila neka vrsta zaštitnika za Srbiju, nego s druge strane imala daleke planove na Srbiju i na uspon Srbiji kao svog saveznika ovdje na Balkanu. Te veze su kasnije utjecali na prilično pozitivan odnos prema Rusima sa strane srpskog kralja. Što se tiče srpske vlade, na čelu srpske vlade je bilo Nikola Pašić, koji je sam sebe predstavljao u ruskim krugovima kao osvedočeni rusofila, čovjek koji nikad nije pio čaj, ali recimo sa zadovoljstvom imao kuće ruski samovar. I kao takav, on je bio čovjek koji je bio naklonjen Rusima i Rusiji. Najzad, patrijarh Dimitrije imao pozitivan stav prema Rusima, ali njega je smenio patrijarh Varnava, koji je kao i Aleksandar Karađorđević bio i ruski džak i imao je specifični sentiment prema Rusima. Tako se srećno poklopilo da vlada, kralj i crkva, tri najveća centra koji su bili u Rusiji, imali su pozitivan odnos prema Rusima, što je dalo njima specifičan tretman, specifični status ovdje u kraljevini SHS. Normalno, to je stvar bila bilateralna, to je donosilo i određenu kulturnu i određenu specijalističku pomoć koju je imala da se pruži sa strane ruske migracije, ali u tome će bolje da govori moja koleginica profesor Antanasijević.
0: Da, svakako struktura Rusa koji su dolazili u Srbiju i Jugoslaviju bila je raznolika, ali uglavnom su to bili visoko obrazovani, više i visoko obrazovani građani carske Rusije. Može li se govoriti o tome ko su stvari oni bili?
3: Pa znate kako, ja možda ne bih rekla da je uglavnom, zato što jeste bila raznolika ta slika i kako je već rekao profesor Timofejev, ovdje su dolazili ljudi koji su pre svega došli sa generalom Vrangelem, koji pre svega su bili vojna lica. I kao vojna lica oni nisu mogli pojedinačno, zato što postojale ista pravila, pravila prelaska granice, pravila dobijenja pasoša, što je na ovaj ili na onaj način ipak je predstavljala neku proceduru, tako da kažem. Tako da su ta vojna lice nije obavezno bile su obrazovane. Poslije, kasnije, u Kraljevinu Jugoslaviju ušli su visokoškolovane ljude, na primjer Nikolaj Petrović Krasnov, čovjek koji je izgradio, mislim, carski arhitekta, kada je reč ide o ruskoj carskoj porodici, ovdje kraljevski arhitekta koji je izgradio niz reprezentativnih zgrada u Beogradu. Tako da kad reč ide da odredimo kog su oni bili obrazovanja, ja mislim da to nije bitno čak. Znate kako? Bitno, evo mi kažemo, gledamo imena. A u suštini, evo, isto te kazačije, kazaci, ta vojska ili vojska prve armije takozvane, oni su jako mnogo uradili za kraljevinu. Znači puteve prema granici, puteve prema tadašnjoj Makedoniji, staroj Srbiji i tako dalje. Sve su to radili Rusi prema Crnoj Gori. Znači, puteve tunele po kojima je da dan danas mi eto
0: putujemo
3: i tako dalje. Tako isto znači te su melioracije i melioracije Vojvodine koje između ostalog nije samo dala Kraljevini Jugoslaviji neke zemlje, plodne zemlje koje ona može da iskoristi, ali na primjer na neki način smanjila broj bolesnika od malarije. Zato što to je bila
0: mera koja je primjenjena.
3: Tako da kažem, da, svako leto bila je jako velike epidemije, jako veliki problem u to vreme. Tako, mi kad pominjemo, ja ne bi izdvajala, ne bi volila da izdvajam imena, nego da možda uključimo i te radnike, te ljudi koji radili i bavili se fizičkim poslom i koji isto tako mnogo uradili za zemlje koje ih primjela. Mislim, htjelimo.

kaos ljudi koji su samo potpisivali ugovore, ili kao ljudi koji su potpisivali projekte bili su njihove srpske kolege, a kao ljudi koji su radili te projekte, radili te stvari, bili su dijuristi, odnosno dnevničari, visokoškolski obrazovani Rusi bez državljanstva Kraljevine SHS. I tu također je dolazilo do tog rascepa, tu također je dolazilo do nesporazuma, a krajem 30 godina dolazi do otvorenog rivalstva, jer u principu sazreva nova generacija srpskih, već beogradskih, već studenata koji su završili svoje škole i traže svoje mjesta ovdje, na mjesto toga da su oni zaposleni, već vide tu su neke Ruse na tim mjestima gdje bi oni mogli da rade. I tu polako dolazi do ovog uzajamnog, što bi se reklo, izguravanja iz jednog ili drugog mjesta, i najzad to se završilo onim čim se završilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada deo imigracije, značajni deo koji je bio desničarski orijentisan, u principu antisovjetski bio raspoložen i u većoj ili manjoj meri je učestvovao u kolaboraciji sa Nemcima. S druge strane, manji deo imigracije, pogotovo druge generacije imigranata, levičara, bili su orijentisani na Sovjetski savez, aktivno su sarađivali sa pokretom otpora, mislim na partizane, Savez sovjetskih patriota i tome slične aktivnosti koje su oni imali. Ali realno gledano, to je već bio kraj postojanja ruske imigracije kao celine. Po završetku Drugog svjetskog rata, taj deo ruskih imigranata koji su bili antikomunističke, antisovjetske raspoložene, odlazi iz zemlje. Deo je otišao 44. drugi deo je otišao 48. i na taj način se završao faktička priča sovjetske imigracije, ruske imigracije.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100. kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su naši gosti danas Aleksej Timofejev i Irina Antanasijević. Razgovaramo o belim Rusima u Srbiji, njihovoj istoriji, baštini i nasljeđu. Evo, gospodine Aleksej, vi ste u prethodnom segmentu nekako zaključili sa 48. godinom, to je vreme kada je doneta Infobiro rezolucija i kada su, koliko sam ja informisan, Rusi morali ili da se prihvate jugoslovensko državljanstvo ili da se isele iz zemlje. Šta se dalje dešavalo u tom njihovom statusu pravno-političkom? Veliki broj otišao.
6: Situacija poslije 44. godine bila specifična. Poslije oslobođenja Beograda, jel, kao što mi znam, uz oslobođenje Beograda dolazi i do određene represije i deo građanske klase je stradao u toj represiji, pa deo te građanske klase bili su i Rusi koji su ostali. Tu mora da se kaže da većinom ti ljudi koji su učili u kolaboraciji su napustili grad normalno. Ljudi koji su učili u vojnoj, političkoj ili političkoj kolaboraciji napustili su u Srbiji, otišli su sa Nemcima, a ovi koji su ostali nisu smatrali da su učestvovali u kolaboraciji. Neki od njih su također stradali, pogotovo u onom prvom talasu takozvanih divljih čišćenja koji su se desili u Srbiji u jesen 44. godine i na taj način ostaje samo dve trećine one predratne ruske generacije. Nakon toga dolazi do sljedećeg događaja, to je rascep između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, svađa dva Josipa. U ovim okolnostima dolazi do brojnih unutrašnjih promjena. Ne znam, gasi se matica srpska u Hrvatskoj i prestaju da se objavljuju udžbenici za srpsku manjinu na ćirilici u Hrvatskoj, recimo od kraja 40. godina, kao jedan od razloga toga. Imamo kod Višnjića to lepe uspomene na te promjene u Srbiji, recimo u tom periodu. Dolazi do određenih promjena i što se tiče statusa ruske manjine. Ruska manjina je bila, ruski migranti bili su podeljene na tri nejednaka dela. Jedan deo je se prihvatio preostali državljanstvo Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine a sada već Republike Jugoslavije. Drugi deo optirao je za sovjetsko državljanstvo. Obično to su bili ljudi koji su bili zaposleni u državnim preduzećima, bili su podsticani na to da primaju sovjetsko državljanstvo, kao što je to bilo recimo u Bugarskoj, isto primjer sa ruskom migracijom, isto je bilo podsticano na primanje sovjetskog državljanstva, što nije nužno, no celo obavezno konsekvence iseljavanja. I najzad treći deo uopšte nije žurio da primi ni jedno. To su bili obično stari ljudi koji su bili van tih svih tokova političkih, društvenih, sedeli su, preživljavali, završavali svoj život. Usled rezoluciji B dolazi do rascepa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Ruska emigracija postaje progonjena, dolazi do brutalnih obračuna sa pojedincima, ne samo sa ljudima koji su nešto skrivili, nego i neki od njih, poput profesora Solovjeva, bili su tučeni u policiji samo zato što su jednostavno kasno prijavljivali neke stvari kod svojih kolega. Sve u svemu, usled toga dolazi do odlaska svih tih imigranata koji nisu imali državljanstvo jugoslovensko. Nakon toga sljedeći i posljednji korak, sljedeća i posljednja tačka u životu ruske migracije jeste bilo normalizacija. U sklopu normalizacije, odnosno između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, dolazi do potpisivanja konvencije o državljanstvu između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, usred koga je bilo rešeno pitanje IB izbeglice i uopšte svih jugoslovenskih izbeglica u Sovjetskom savezu, a takvih je bilo. Takvih je bilo još i od Prvog svjetskog rata jugoslovenskih izbeglica u Sovjetskom savezu. Isto otprilike 40.000 ljudi takvih je bilo sve na kraju. Mahom su oni bili većinom došli poslije građanskog rata i revolucije. S druge strane, bilo je rešeno pitanje ruske manjine u Jugoslaviji, nakon koga neste ovih Nansenovih Rusa, ljudi sa Nansenovim pasošem, ljudima sa pasošem carske Rusije, i ostaju samo u Jugoslaviji Rusi sa jugoslovenskim pasošem, odnosno ruske migracije se pretvaraju u rusku nacionalnu manjinu u Jugoslaviji, koja nije bilo dugo priznata, bilo je priznata pre 5-6 godina, koje znam, dobili su status zvanične ruske nacionalne manjine, ali faktički sve od 56. godine emigracija ruska na području Jugoslavije nestaje. Dakle, ako je početak 21. godina, onda je kraj 56. godina. Tih 25 godina je prošlo i ruska emigracija je nestala. Ali je ostalo puno tragova.
5: Ostalo je nasljeđe. To je pitanje za vas, profesorka Antanasijeviće. Šta biste izdvojili od tog nasljeđa?
0: Pa ja ne znam. Ja sam rekla, mi ponekad čak i ne znamo neke stvari da su vezane za Rusa, prelazimo svaki dan, poput onih puteva koje sam pomenula, poput zgrada je ne samo u Beogradu, na primjer, ja ne znam, konak u Gračanici, konak u Visokim Dečanima, crkva u Leskovcu, crkva, glavna crkva, crkva gradska, ovdje crkva Aleksandra Nevskog i tako dalje i tako dalje. Znači, mi niz stvari vidimo svaki dan i ne znamo da su oni imaju to rusko, ruski trag, rusku ruku, ruski rad, ruski pogled na Srbiju i tako dalje. Uđete u Narodno pozorište, podignete glavu i vidjet ćete plafon koji je oslikao Kolesnikov. Niz tih stvari. Naravno, osim tih materijalnih stvari, ne znam, kojih možete čak rukom da pipnite u smislu potpisa pored skupštine grada Orlove, znači na kojem je zastave sa desne strane, ima potpis Romana, Roman Verhovskoj, to je taj skulptor Vajer koji je to radio, i tako dalje, i tako dalje. Osim tih stvari, mislim, ostao pojam škole. Škola, kad reč ide o formiranju medicine, posebno bakteriološkog instituta, Pasterovog instituta, što je jako bitno ovdje sad ovih dana. Da, epidemiologija je sad je nažalost nešto što mi onako budno pratimo šta ima novo tu, i to su bili Rusi, mislim pre svega profesor Kišenski. Pa ne znam, znate kako, škola, kad reč ide o mašinstvu, znači tu je bilo dosta profesora, i ja znam da dan danas studente, uglavnom vidim to po oglasima, oni kupuju stare udžbenike. Stare udžbenike ruskih profesora, bez obzira da ima novih udžbenika, ali je tamo ta baza jednostavnije, njima je prikazana i sasvim njima je do dan danas je dovoljna i tako dalje. Tako da ne znam, ostale te tragove, ostale slike, dosta ih doduše u deponiju, u postavci Narodnog muzeja, ali je i to nešto što u suštini je, ja mislim, srpsko. nacionalno nasljeđe, jer su stvarali ovdje u Srbiji, stvarali neodvojeno, ne znam, u nekoj kapsuli. Ostalo doduše i nešto malo Rusa, Ruse poreklom i ih naravno sve manje i manje, ali ima njih, onih koje su ovdje rođene, ali i dalje izjašnjavaju se kao Rusi, osjećaju sebe kao Rusi.
5: Poštovani slušalci, slušali ste danas Irinu Antanasijević i Aleksaja Timofejeva, profesora Beogradskog univerziteta, a naša tema je bila Beli Rusi u srcu Srbije, istorija, baština i njihovo nasljeđe. Gostima zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji, vama zahvaljujem na slušanju našeg programa i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.

0: Ovako je govorila o svom entuzijazmu i intenzivnom radu jedna od najneobičnijih i najvećih vokalnih solistkinja 20. veka, mecosopran Kathy Berberian. Ona je počev od 50. godina prošlog stoljeća pa sve do prerane smrti 1983. uzbuđivala i publiku i muzičke stručnjake svojim, posebno za ono vreme, veoma originalnim pristupom vokalnoj umetnosti. Pevala je vrlo raznovrsne kompozicije, udaljene i žanrovski i stilski i karakterno, i teško je bilo reći u čemu je bila bolja, kao vrhunski i virtuozni izvođač savremenih partitura ili kao heroina u Monteverdijevim operama. Klicali su joj širom sveta, iako je bila antidiva. Ovom američkom mecosopranu jermenskog porekla posvećena je današnja emisija u kojoj je sa vama Bojana Žižić.
1: When your ship had come in from Burma, I was 16, my God, just a kid. And you told me to come and live with you. You take care of me good if I did. When I

Čuli smo Kathy Berberian, američkog mezzosoprana, kojima je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, u ulozi Speranca iz opere Orfej Klaudija Monteverdija i u snimku koji je ostvarila sa ansamblom Nikolausa Harnoncourta, dirigenta po čim je nagovoru uopšte pristala da se okuša u Monteverdijevom operskom repertoaru. Bila je to jedna od ključnih odluka u životu Kathy Berberian, jer upravo njena tumačenja Monteverdijevih likova, iako danas ne tako lako dostupna na snimcima, predstavljaju vrhunce u tumačenju operskih dela ovog majstora. Nakon prvog susreta sa njegovom muzikom, Monteverdi je postao omiljeni kompozitor Kathy Berberian i stvaralac od ključnog značaja za njen umetnički razvoj. Sama Kathy Berberian je umela da govori o monteverdijevskom mentalitetu, opisujući transformaciju kroz koju je prošla nakon susreta sa njegovom muzikom. Monteverdi je odredio u velikoj meri način na koji je izvodila mnoga dela modernih kompozitora, a između ostalog i Antona Weberna. Isti je pristup kao i Monteverdiju. U pitanju je suviše svestan pristup koji ga čini previše cerebralnim. Tehnika voce fisa, voce bianca. Naravno, parodiram. Ali pošto je Webern bio Bečlija, osjećam da je potrebno ovo. Tako ja to osjećam, a podržama je neko koga veoma cenim, Henri Pousser, specijalista za Weberna. Na isti način pristupam i Monteverdiju. Svi ga izvode kao da je u pitanju crkvena muzika, on je pre svega bio Italijan, što mnogo govori, a porog svega i čovek ranog baroka. A to je bila vrlo strastvena era i za ljude i za muziku. A sada ćemo Kathy Berberian slušati kao Otaviju u operi Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija, gde će pevati ponovo uz ansambl Nikolausa Harnoncourta.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje dnevni magazin kulture, programa Kulture i umetnosti, Radio Beograda 2 za sredu 17. jun. Vrlo zanimljive i korisne događaje prenosimo danas u našim kulturnim krugovima, uglavnom književni. Najpre ćemo čuti o fondaciji David al-Bahari, odnosno o književno-umetničkom festivalu koji ova fondacija organizuje, a koji je posvećen očuvanju al-Baharijevog nasleđa i promovisanju novih književnih i umetničkih praksi, a sve je to bilo predstavljeno na festivalu sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde je bila naša Teodora Ćimović. U ustanovi kulture Parobrod predstavljen je novi roman našeg istaknutog književnika Milisava Savića, čitajući Homera poslednji put. Čućemo više o ovom delu koje, kako je navedeno, smelo prepliće stvarnost i imaginaciju, dokumentarnost i književnu igru, a sve to tonski zabeležio Branislav Sarić. Po još jednom prepletanju, ovoga puta dva glasa naših čuvenih reditelja Rajka Grlića i Gorana Markovića, to je objavljeno u knjizi Jesi li snimio ovo, a reč je o kolumnama iz njihove prepiske koje su objavljivane na portalu Velike priče u periodu od 2025. do početka ove 2026. i predstavljaju hroniku jednog vremena. Promocija ove knjige, koja je tako i svedočanstvo

0: susreta je da u nekulturno vreme, u vreme koje je najnekulturnije koje ja pamtim, a imam više od 60 godina, se podsjetimo jednog vrhunskog književnog dela i da u njemu uživamo. I da podsjetimo na to koliko je David al-Bahari vodio računa o generacijama književnika koje stasavaju i bio neumoran u predstavljanju. Dakle, taj nedostatak sujete, ta saosećajnost, ta velikodušnost umetničkost njegove strane nastavlja se evo večeras kada ćemo predstaviti i mlade autore koji pišu na tragu velikog Davida al-Bahari.
1: U delu programa koji je posvećen podsticanju mladih pisaca, svoju prozu čitali su Aleksandra Vukobratović, Lazar Pavlović i Uroš Đurković, a Mirjana Ognjanović je rekla da je u izboru umetnika presudila jednostavnost kao i urbani izraz, ali i nešto slično spoju zapadne književnosti i misli dalekog istoka. Osnivač fondacije David al-Bahari je sin ovog istaknutog pisca Natan al-Bahari, dok su ostali članovi upravnog odbora, Piščevi prijatelji i saradnici Mirjana Ognjanović, Dragan Protić, Ljilja Marjanović, Tamara Krstić, Tatjana Rosić, Bojan Savić-Ostojić i Nikola Petaković, predsjednik upravnog odbora. On govori o ciljevima i daljim planovima fondacije David al-Bahari.
2: Fondacija David al-Bahari je registrovana ove godine prvenstvenim ciljem da očuva duh Davida al-Baharija na našoj književnoj sceni. E sad, to očuvanje duha pretpostavlja mnoge stvari, kao što je često sa fondacijama reč. Jedna od prvih stvari, odnosno prva stvar je zapravo ovaj festival koji bi trebalo da emanira na neki način Davidov duh na više pravaca. Sljedeća stvar na kojoj radimo jeste naravno formiranje sajta našeg i nadamo se do kraja godine da ćemo imati informacije u vezi sa nagradom David al-Bahari, koja će biti nagrada za prozu opšteg tipa, znači ne samo za romane. Detalje ćemo do jeseni verovatno skockati i ništa, nastavlja se aktivnosti.
1: Izgleda da život ne može da se živi u skladu sa bilo kakvim uputstvima, već da svako mora da ga proživi na svoj način. Drugim rečima, život nije ponavljanje, jer da jeste, odavno bismo naučili odgovore na sva pitanja, a pogotovo na ona koja neprekidno izgovaramo. Šta je život i zašto ga uopšte živimo? Reči su našeg pisca Davida al-Baharija, autora proznih knjiga Cink, Mamac, Gospodin Dimitrijević i Gospođica B, Danas je sreda i brojnih drugih.

0: watch your back. Nakon prošlogodišnje pauze, Solar Jazz Festival se za svoje treće izdanje sa otvorenih prostora dvorišta Dorćevog placa i kulturnog centra Grad preselio u ambijent kluba Blues i Pivo. Njegova je misija od početka da promoviše autorski rad mlađe generacije srpskih džezera, pa je ovo bila prilika da vidimo kako je to aktuelno stanje, a o tome izveštava Zlatan Dimitrijević.
1: Prvo veče je u petak otvorio sastav Drama 5 bubnjara Aleksandra Cvetkovića. Cvetković je svoju drama sagu od 2014. godine razvijao od trija i kvarteta do aktuelne kvintetske formacije. Bend je beogradskoj publici predstavio repertoar sačinjen od njegovih novih autorskih kompozicija, čije se objavljivanje očekuje tokom ove godine. Cvetkovićev autorski rukopis razumljivo je manje zasnovan na harmonskim komplikacijama, te muzika ovog kvinteta, koji pored lidera čine saksofonista Luka Ignjatović, gitarista Andreja Stanković, pijanista Aleksandar Jovanović i basista Milan Nikolić, izrazito bazirana na ritmičkoj arhitekturi kompozicija. Za ovaj tip organske, na soulu i bluzu bazirane hard bop svirke povremeno se moglo poželjeti više dinamičkih kontrasta, budući da ovakva muzika svoju punoću dobija upravo kroz smenjivanje napetosti i rasterećenje. Bez obzira na sve, uvijek je zadovoljstvo čuti Luku Ignjatovića nevezano za kontekst. Jako poslednje godine pokazuje sve veće interesovanje za avangardniji izraz, ovdje svoju improvizatorsku maštu podredio potrebama kolektiva, gradeći sola koja su ostajala čvrsto vezana za puls benda. Već uvodna tema Nemir otklonila je svaku dilemu oko toga da li sastav Mandala, koji predvodi saksofonista Rastko Bradović, posjeduje jasnu sliku o svom identitetu i htenjima. Naprotiv, tokom nastupa se, svirajući uglavnom kompozicije sa i dalje aktuelnog albuma, predstavio kao formacija sa jasno definisanim estetskim koordinatama, izgrađeni na savremenom evropskom džez izrazu, ali onom esencijalnom vokabularu iz džez tradicije.

Klavijaturista Vladan Veljković jedan je od najzanimljivijih, ali i najzagonetnijih muzičara domaće scene. Kreativno se kreće od modernog džeza do neočekivanih baroknih aluzija, a zajedno sa gitaristom Aleksandrom Petrovićem, sofisticiranim kompingom, stvara idealnu pozadinu za koloritna i narativno zaokružena Obradovićeva sola. Iako sastavu možda još uvijek nedostaje po neki kilometar zajedničkog iskustva, Mandala već sada posjeduje dovoljno autorskog koncepta, znanja i prepoznatljivosti da može predstavljati srpski džez i izvan regionalnih okvira. Drugo veče festivala je otvorio trubač Pavle Mihajlović sa svojim bendom PVLMH i predstavio set originalnih kompozicija koje bi tokom ove godine trebalo da budu objavljene na njihovom debitantskom albumu. Pavlov se autorski rukopis kreće na raskršću modernog jazz roka 70-ih i relativno diskretnih etno utjecaja, po čega su upoređenja sa estetikom Ibrahima Malufa sasvim prirodna, iako ne nužna i doslovna. Njihova muzika manje se oslanja na pamtljive teme koje ulaze u uho na prvu, već više na postepeno građenje raspoloženja, boje i ambijenta. Upravo u tom segmentu bend nudi zvuk koji predstavlja osveženje u odnosu na dominantne tokove domaće scene. Kao najistaknutiji soliste večeri nametnuo se gitarista Kosta Paunović, muzičar nesumnjive kreativnosti i tehničke sigurnosti, ali utisak je da bi veća ekonomija izraza dodatno naglasila snagu njegovih najboljih ideja. Ključni zamajac u modernizaciji zvuka benda bio odlični bubnjar Nikola Radojičić, koji je u matricu arhaičnog ubrizgavao savremene, izlomljene bitove, dajući cijelom nastupku preko potrebnu urbanu oštricu. Pored nabrojanih, bend su činili još i Andreja Kristić na klavijaturama i Nikola Bugarčić na basu. Uloga da zatvori ovogodišnji Solar Jazz Festival pripala je triju koji je predvodio bubnjar Bogdan Đurđević, a u kojem su bili još i pijanista Andreja Hristić i kontrabasista Milan Nikolić. Izveli su program koji je na prvi pogled djelovao pomalo neočekivano s obzirom na Đurđevićevu sklonost ka autorskom izrazu, ali se ispostavio kao promišljena posveta tradicionalnom klavirskom triju. Repertoar je bio sastavljen od kompozicije estetike koja priziva nasljeđe legendarnog kontrabasiste Raya Browna, kako u njegovim sopstvenim linijama, tako i u kontekstima u kojima je svirao. Iako je nastup poslužio kao izvrsna pokazna vežba i jasan dokaz da je ovaj trio itekako kadar da sa visokim nivom pismenosti i poštovanja tretira istorijsko nasljeđe, svirci na trenutke nedostajalo više autentičnog uzbuđenja i vatre kako bi izbila iz ipak bezbedne zone akademske perfekcije. Ipak večer i festival prevedeni su kraju u velikom stilu poletnom verzijom kompozicije Aleluja Time Oskara Petersona. U ovoj završnici bend je uspio da rekreira onaj nepatvoreni, svingujući bluzom i gospelom natopljeni duh Petersonovih najboljih dana na opšte zadovoljstvo sada već vrlo dobro ispunjenog kluba.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo petoglasnim instrumentalnim svitama Andreasa Hammerschmidta. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U istoriji muzike Heinrich Schütz je ostao upamćen kao ključna figura luteranske crkvene muzike 17. veka. Jedino je Dietrich Buxtehude uspeo da pobegne ispod njegove senke. To je van svake sumnje posljedica statusa koji je Schütz uživao među savremenicima. Međutim, novija proučavanja tog doba ukazuju da su u to vreme delovali i mnogi drugi kompozitori čiji je opus danas potpuno nepravedno zapostavljen. Jedan od onih koji su za života mogli da se porede sa Schützom, a danas su gotovo zaboravljeni, jeste Andreas Hammerschmidt, koga je njegov savremenik, pesnik Johann Risto, pisao kao svetski slavnog. Hammerschmidt je rođen 1611. ili 1612. godine u Brixu ili današnjem Mostu u Češkoj. 18 godina kasnije porodica mu se preselila u Saksoniju, gde je 1635. dobio nameštenje kao orguljaš u crkvi Svete Ane. 4 godine kasnije preselio se u Citau, gde je sve do smrti 1675. godine službovao kao orguljaš u crkvi Svetog Johanisa. Prvo delo koje je objavio bila je zbirka instrumentalnih komada namenjenih plesu, objavljena 1636. godine pod skromnim naslovom Prvi pokušaj u pisanju galjardi, baleta, maski, francuskih arija, kuranti i sarabandi. Ove zbirke su bile vrlo popularne u Severnoj Nemačkoj tog doba, kao i u području Saksonije i Tiringije, te je njegova prva zbirka ubrzo doživjela i drugo izdanje, nakon kojeg je usledila još jedna nova zbirka igara. Hammerschmidtove dužnosti kao orguljaša uključivale su komponovanje i izvođenje vokalne muzike uz pratnju orgulja. To objašnjava zašto su ovakva dela najbrojanija u njegovom opusu i nose premoć nad svetovnim pesmama i instrumentalnom muzikom. Iznenađujuće je da nije pronađena ni jedna jedina njegova orguljska kompozicija. Hammerschmidt je objavio čak 14 obimnih zbirki duhovnih kompozicija koje broje više od 400 naslova okupljenih mahom u dva žanra, starom tipu moteta i duhovnim koncertima tipičnim za 17. vek. 1646. godine u predgovoru svojih muzičkih molitvi, objašnjavajući zašto je negovao baš ove dve forme, ovaj autor beleži da su duhovni koncerti mnogo pogodniji za izvođenje jer pevačima, čija intonacija nije uvek najsigurnija, instrumenti pružaju potporu, te publika može bez ometanja da uživa u muzici umjesto da se izruguje njihovoj neukosti. Naravno, ne zna se u kojoj je meri ovo objašnjenje posljedica Hammerschmidtovog iskustva kao praktičnog muzičara, a koliko toga što je bio okrenut formama novog doba. Dve petoglasne svite kojima smo posvetili današnji autogram pripadaju onom manje zastupljenom žanru Hammerschmidtovog stvaralaštva, instrumentalnim plesnim komadima. Pored svedenosti stila koja odlikuje njegove motete, ovde se mogu sagledati i koreni kasnijih razvijenih baroknih svita u kojima je naglasak stavljen na kontrastiranje igara, a ne kao u Hammerschmidtovom slučaju na njihovo prelivanje iz jedne u drugu. Poštovani slušalci, čućete sada dve petoglasne instrumentalne svite Andreasa Hammerschmidta u interpretaciji ansambla Ecola Musica.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Delegacija Srbije završila je trodnevnu posetu Gruziji. Predsjednika Aleksandra Vučića sa aerodroma je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihajl Kavelišvili. Prethodno je predsjednik Vučić obišao manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju, jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije. Alaverdi zauzima posebno mesto na vinskoj mapi te države, jer manastir posjeduje drevni podrum u kojem se neguje proizvodnja vina i u glinenim posudama po tradicionalnoj metodi koja se pod zaštitom UNESCO. U knjigu Počasnih gostiju predsjednik je upisao: "Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom koje spaja nasljeđe prošlih vremena sa novim generacijama." Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. Preostali Srbi u Kamenici u protekla dva dana kod lekara su odlazili u Ranilug, udaljen 15 km. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukoliko dokument bude potpisan u petak, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana, nakon koje bi trebalo da bude postignut konačan dogovor. Detalji nisu zvanično objavljeni, ali se, prema nezvaničnim informacijama, predviđa prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban. Iran bi trebalo da se odrekne potencijalne proizvodnje nuklearnog naoružanja, dok bi za uzvrat dobio postepeno ukidanje sankcija. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće od 14 časova protiv Italije. Vreme sutra: u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 27 do 31. U Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Primite, gospodo, moje poštovanje. Arabal.
1: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Fernanda Arabala Kamen ludila. Uloge su tumačili Nikola Simić i Zagorka Marijanović. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Jugoslav Bošnjak, ton majstor Petar Marić, režija Olga Brajović, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 1987. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i večeras ću vam u Visinama predstaviti rekvijem koji je napisao norveški kompozitor Sigurd Islandsmon. Islandsmon je živeo od 1881. do 1964. godine i autor je raznovrsnog opusa koji čine solistička, kamerna, horska, vokalno-instrumentalna i orkestarska dela, a poseban je njegov doprinos na polju duhovne muzike u Norveškoj. Islandsmon je naime veliki deo života od 1916. do 1961. bio angažovan kao orguljaš u crkvi u Mosu na istoku Norveške. I upravo je danas njegovo najpoznatije delo, Rekvijem, komponovan tokom 1935. i 1936. godine, a premijerno izveden 1943. Delo za soliste, hor i orkestar je jedinstveno u istoriji norveške muzike. Tokom 40. i 50. godina 20. veka uživalo je, zahvaljujući svom lepom i pristupačnom muzičkom jeziku, ogromnu popularnost, ne samo u Norveškoj, već i u inostranstvu, ali je potom misteriozno nestalo i nekoliko decenija bilo zaboravljeno. Taj pristupačni jezik počiva na poznoromantičarskom stilskom izrazu koji se ogleda pre svega u hromatizovanoj harmonskoj komponenti, ali pažnju privlače i izražajne melodične deonice u kojima se prepoznaje uticaj folklornim nasleđem, što je takođe jedna od karakteristika rukopisa ovog kompozitora poteklog iz tradicije skandinavske romantičarske nacionalne škole. Ujedno ova odlika čini rekvijem sasvim jedinstvenim među ostalim delima istog naziva, pa i namene. Pretpostavlja se da je stvaranje u duhu folklora delom i zasluga etnomuzikološkog rada autora, koji se 1934. godine između ostalog bavio i sakupljanjem norveških narodnih napeva iz oblasti Valdres. Rekvijem takođe nije od onih koji predstavlja osjećanja straha od smrti, već poseduje jednostavan pastoralni kvalitet koji sugeriše smirenost, spokoj i možda čak i svojevrsni osjećaj nostalgije. U večerašnjim Visinama rekvijem Sigurda Islandsmona slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Kristiansanda i norveškog hora solista kojima diriguje Terje Boe Hansen.

Čuli ste kako su oboisti Pierre Pierlot i Jacques Chambon i ansambl venecijanski solisti izveli koncert za dve oboe u F-duru broj 6 iz opusa 9, Tomasa Albinonija. Dirigovao je Claudio Scimone. Rođen 1671. godine u Veneciji kao sin imućnog trgovca papirom, Albinoni je uživao brojne mogućnosti, uključujući i sticanje dobrog obrazovanja. Kao mlad pokazao je talenat za muziku i pretpostavlja se da je violinu i pevanje učio kod cijenjenog kompozitora Giovannija Legrencija. Ipak ostalo je malo podataka o Albinonijevom životu. Ono što je poznato jeste da mu je finansijska situacija omogućavala da se muzikom bavi u slobodno vrijeme, bez opterećenja traženja službe, te da je sebe zbog toga smatrao amaterom. Prvi veći uspjeh Albinoni je doživeo sa operom Zenobija, kraljica Palmire, 1694. godine, te je ranu slavu stekao upravo kao operski kompozitor. Postoje podaci da je napisao 81 operu, ali je, nažalost, većina ovih ostvarenja izgubljena. Autorova dela muzikolozi upoređuju sa kompozicijama Antonija Vivaldija i Arkanđela Korelija, dok je i Johann Sebastian Bach bio veliki poštovalac njegove muzike, komponujući dve fuge na Albinonijeve teme i koristeći njegova dela i u didaktičke svrhe. Emisiju nastavljamo najpre violinskim koncertom u B-duru, broj 1 iz opusa 9, koji će izvesti violinista Piero Toso i ansambl venecijanski solisti, kojim diriguje Claudio Scimone. Nakon toga uslijedit će kantate iz opusa 4, Ljubav, sreća i sudbina i Od bistre reke, koje će interpretirati sopranistkinja Patricia Vacari i ansambl Harmonices Mundi, koji predvodi Claudio Astronio.

ovog italijanskog autora. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković. Radio Tele.

Čuli ste svitu za violinu i klavir Milutina Radenkovića u izvođenju violiniskinje Vesne Jovanović i pijaniskinje Dubravke Jovičić. Sada ćete čuti i treću, završnu pesmu ciklusa Mrtvo lišće ovog autora, čiji je naziv Pogreb prostog vojnika. Ove pesme su inače nastale za vreme Radenkovićevih studija u klasi Stevana Hristića i napisane su na stihove Momčila Nastasijevića. Kritika posebno ističe pesmu koju ćete sada čuti kao najuspeliju u svom realističnom i proživljenom tretmanu teksta.

emisiju Antologija srpske muzike na talasima trećeg programa Radio Beograda, posvećenu opusu Milutina Radenkovića, zaključit ćemo njegovom najobimnijom kompozicijom za solo klavir. To su 12 prelida iz 1951. godine, koje ćete čuti u tumačenju pijaniskinje Olge Jovanović, koje je delo i premijerno izvela. Ovo delo krasi savremeniji harmonski jezik, slobodno kretanje između durskog i molskog tonskog roda, a opet u svojoj strukturi prati klasični raspored ciklusa preludijuma koji idu po svim tonovima kromatske skale, poput onog najpoznatijeg Johana Sebastijana Baha. Prvi prelid je tako dat u tonalitetu in C, dok je drugi in cis, treći in D i tako dalje. Četvrti prelid in S, sedmi in Fis, jedanesti in B daju elegične predahe u okruženju tokatne motorike i plesnih ritmova inspirisanih dalekim ozvucima srpskog i makedonskog folklora. Ciklu zaključuje pobedonosni poslednji 12. prelid in H, na čijem kraju celokupni muzički tok modulira u početni C, na taj način i harmonski zaokružujući ovaj ciklus.

kako piše Till, u biznisu ravnoteža znači stagnaciju, a stagnacija znači smrt. Intervencija osnivača, naravno, treba da prekine taj degenerativni trend i da pokrene kreativne moći civilizacije. Njihova sposobnost da poremete i ubrzaju inovativne procese predstavljena je kao životvorna. Musk i Till koriste produktivnu tenziju između stagnacije i ubrzanja da bi povećali ulog svoje intervencije. Širenje straha je način da osnivači Silicijumske doline pokažu kako je njihova lična intervencija vitalna. Međutim, to također znači da su njihova obećanja ukaljana jednom neobičnom dimenzijom, strepnjom zbog budućnosti za koju obećavaju da će je spasiti. Musk na karakterističan način opisuje kako su njegov preduzetnički nagon i potraga da shvati šta sve to znači bili uvek motivisani egzistencijalnom krizom. Sličan nemir je očigledan i u Tillovom opsesivnom strahu od ideologije neizbežnosti smrti svake jedinke. Smrt je, prema njegovom mišljenju, najvažniji problem s kojim se čovečanstvo suočava. Problem koji nije dovoljno razmatran zbog opšteg poricanja koje je s tim povezano. Njegova zaokupljenost sprečavanjem ljudskog propadanja stoga motiviše njegovu kontinuiranu potragu za inovacijama, što je dovelo do toga da Till lično ili preko fonda osnivača investira u biotehnološke startupove koji su usmereni na borbu protiv starenja i bolesti, kao što je Unity Biotechnologies, startup koji razvija lekove koji potencijalno zaustavljaju, usporavaju ili preokreću bolesti povezane sa starenjem. Tillov strah od smrti i propadanja i njegovo interesovanje za parabiozu, kriogeniku i transhumanizam ističu izrazito telesno usidrenje njegovog narativa. Ekstremni narcizam koji se ispoljava u njegovom prikazu sopstvenih izvanrednih sposobnosti prati duboka anksioznost zbog vlastitog telesnog propadanja. Kratak pregled psihoanalitičkih koncepata koje je razvio Jacques Lacan ovdje je posebno koristan za kritičko tumačenje Tillovog straha od starenja. U svojoj analizi ljudske psihe Lacan tvrdi da je konstrukcija psihičke ličnosti subjekta, ega, usmerena preplitanjem dva registra ljudske stvarnosti, simboličkog, koji se za Lacana odnosi na jezik i zakone i generalno na sve diskurse, strukture i pravila koji organizuju društvo i ljudske odnose, i imaginarnog, koji odgovara svemu što pripada poretku slike i samoreprezentacije. Ta dva registra pokušavaju da drže na odstojanju traumatske upade trećeg registra, stvarnog, radikalno negativnog poretka koji evocira libidalni život tela. U Lacanovskoj psihoanalizi upadi stvarnog izlažu pojedinca potencijalnom raspadu svih njegovih mentalnih i telesnih reprezentacija. Tako shvaćeno stvarno, Lacan povezuje smrću. Nasuprot uznemirujućem senzornom haosu koji dolazi sa erupcijom stvarnog, imaginarno i simboličko pružaju subjektu iluzorni osjećaj samosvesti, kao i utisak telesnog integriteta i psihičke koherentnosti. Ključno je da su transhumanističke teorije koje su u Tillu toliko drage, eksplicitno podstaknute strahom od smrti, koju shvataju kao sporo propadanje nesavršenog smrtnog tela, te stoga kao povratak Lacanovskog stvarnog. Borbu protiv smrti Till zamišlja kao bekstvo od preteče i neizbežne prirodne sudbine. Konstrukcija herojske legende i besmrtnog tela opisana u prethodnom delu ovog članka mora se tumačiti u takvom svetlu. Kako tvrdi Ernest Becker, heroizam predstavlja sublimaciju užasa smrti. Herojski pojedinci prevazilaze svoj egzistencijalni strah tako što se uvek orijentišu izvan svojih tela i ka eksplicitnoj besmrtnosti, ideologijama, mitovima herojske transcendencije. Slično tome, Tillov i Muskov pokušaj da otelotvore arhetip mitskog osnivača podudara se s njihovom potragom za besmrtnošću. Kada zamišljaju sebe kao kraljeve preduzetnike, idealne vladare budućeg utopijskog društva, Musk i Till upravo pokušavaju da prevaziđu biološku smrt kako bi se imaginarno konstruisali kao besmrtni simboli. Kako je to analizirao Kantorovic, srednjovekovni kraljevi su svoje telo vidjeli kao podeljeno na smrtno biološko